مزید تقویت ملے گی. وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ 5 سال کے دوران امداد باہمی کے ذریعے خوشحالی کے منتر پر عمل کرتے ہوئے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے پر امداد باہمی وزارت کی ستائش کی ہے. امداد باہمی وزارت کے 5ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ امداد باہمی شعبے اور ملک بھر میں 8.5 لاکھ سے زیادہ امدادی باہمی اداروں سے وابستہ 3 کروڑ افراد کے لیے آج بہت شبھ دن ہے. انہوں نے کہا کہ اس دن وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار میں امداد باہمی کی ایک الگ وزارت قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا.

کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 3 روز کے دوران آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے۔ یوکرین میں آج صبح راجدھانی کیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے۔ ترکیہ میں نیٹو کی اہم سربراہ میٹنگ سے ایک دن قبل یہ حملہ کیا گیا ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرکت کرنے کا امکان تھا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے اس حملے میں بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا۔ میکسیکو سٹی میں انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اسٹیڈیم میں اب تک کھیلے گئے 89 میچوں میں سے صرف 2 میچوں میں میکسیکو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انگلینڈ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دبدبہ برقرار رکھا۔ ومبلڈن ٹینس میں کل رات سربیا کے کھلاڑی نوواک جوکووچ روس کے کھلاڑی کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ وہیں خواتین کے سنگلز میں کیرولینا مونکووا پری کوارٹر فائنل میں چیک جمہوریہ کی اپنی ساتھی کھلاڑی اور سابق چیمپئن باربورا کو ہرا کر تیسری مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں ناومی اوساکا بھی پہلی مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی۔ سرکار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 104 کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ریکارڈز کو آبھا اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں، گجرات، گوا اور چھتیس گڑھ میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطۂ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی. سرکار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 104 کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ریکارڈز کو آبھا اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں یوکرین کے شہر کیف میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 سے زیادہ زخمی ہو گئے. انگلینڈ میکسیکو کو 2 کے مقابلے 3 گول سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اور ومبلڈن ٹینس میں نوواک جوکوویچ مردوں کے سنگلز میں جبکہ ناومی اوساکا خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. روانگی پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ان کے دورے سے مشرقی ملکوں سے رابطہ بڑھانے کی بھارت کی پالیسی مہاساگر نظریے نیز آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں ملک کے نقطہ نظر کو مزید تقویت ملے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انڈونیشیا کے ان کے دورے سے جامع کلیدی ساجھیداری مزید مستحکم ہوگی جسے 2018 میں ان کے دورے کے دوران نئی بلندی پر پہنچایا گیا تھا. انڈونیشیا کے بعد جناب مودی میلبرن جائیں گے. وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ ان کے اس دورے سے دفاع، سیکیورٹی، تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کے ذریعے بھارت آسٹریلیا جامع کلیدی ساجھداری مستحکم ہو سکے گی. وزیر اعظم وہاں بھارتی برادری کے لوگوں سے بھی ملیں گے. وزیر اعظم مودی اپنے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ جائیں گے. وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کی دعوت پر یہ دورہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال مارچ میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے بھارت کے دورے کے بعد باہمی تعلقات میں جو تیزی آئی تھی، ان کے اس دورے میں اقتصادی، تجارتی اور کاروباری رابطوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بات چیت سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ 5 سال کے دوران امداد باہمی کے ذریعے خوشحالی کے منتر پر عمل کرتے ہوئے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے پر امداد باہمی وزارت کی ستائش کی ہے. امداد باہمی وزارت کے 5ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ امداد باہمی شعبے اور ملک بھر میں 8.5 لاکھ سے زیادہ امدادی باہمی اداروں سے وابستہ 30 کروڑ افراد کے لیے آج بہت شبھ دن ہے. انہوں نے کہا کہ اس دن وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار میں امداد باہمی کی ایک الگ وزارت قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. جناب امت شاہ نے مزید کہا کہ پچھلے 5 سال میں امداد باہمی نظام کو جدید طرز پر ڈھالنے، شفاف بنانے اور تکنیک پر مبنی مسابقتی نظام بنانے کی سمت قابل تعریف کام ہوا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ اس سال سرکار نے امداد باہمی اداروں کے لیے درجہ بندی سے متعلق ایک فریم ورک کا آغاز کیا ہے. جناب امت شاہ نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے 125ویں یوم پیدائش پر یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بھارتیتا کا جذبہ پیدا کرنے، بھارت ماتا کی تعظیم اور میرے جیسے کروڑوں پارٹی کارکنوں میں بھارتی ثقافت کی اہمیت کے تئیں وقف کر دی تھی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایک ملک میں 2 آئین، 2 وزرائے اعظم اور 2 پرچم نہیں ہو سکتے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی سابق مرکزی وزیر، ممتاز ماہر تعلیم، بصیرت افروز مفکر اور قداور قومی رہنما ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے 125ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب برلا نے کہا کہ ڈاکٹر

کی زندگی ملک کی خدمت اور قومی اتحاد کے لیے خود کو وقف کرنے کی ایک باعث تحریک مثال ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی ایک نظریہ ساز مدبر، سرکردہ سکولر اور ملک کے ایک پرعزم معمار تھے، جنہوں نے ملک کے اتحاد، جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے اور قومی یکجہتی کے تحفظ کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ 93 کروڑ سے زیادہ آیوشمان بھارت صحت کھاتوں آبھا سے 104 کروڑ سے زیادہ صحت سے متعلق ریکارڈز منسلک کیے جا چکے ہیں۔ ایک مربوط ڈیجیٹل عوامی صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ آبھا آدھار کی طرح 14 ہندسوں پر مبنی ایک منفرد شناختی نمبر ہے، جو لوگوں کو ایک وسیع تر صحت نظام سے محفوظ طور پر منسلک کرتا ہے۔ اس سے مریضوں کو ڈیجیٹل صحت خدمات تک رسائی میں مدد ملتی ہے۔ وہ اس نیٹورک کے ذریعے اپنی طبی جانکاری کے ساتھ بیمہ کمپنیوں، صحت کی دیکھ بھال کے مراکز، ڈاکٹروں اور دیگر خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت کا مقصد آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن نیٹورک کو وسعت دینا ہے، تاکہ ملک بھر کے سبھی مریض اور صحت خدمات کا احاطہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روحانی پیشوا دلائی لامہ کو ان کی 91ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ امن و ہم آہنگی کا ان کا پیغام دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مشعل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دلائی لامہ کی اخلاقی اور روحانی قوت اور سبھی کی بہبود کے تئیں ان کا عہد قابل تعریف ہے۔ جناب مودی نے دلائی لامہ کی طویل عمری اور صحت مند زندگی کے لیے دعا بھی کی۔ یوکرین میں آج صبح راجدھانی کیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے۔ ترکیے میں نیٹو کی اہم سربراہ میٹنگ سے ایک دن قبل یہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرکت کرنے کا امکان تھا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے اس حملے میں بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے۔ یہ حملہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے اس بارے میں خبردار کیے جانے کے بعد ہوا ہے کہ انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ روس ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ پوری میں عالمی سطح پر مقبول رتھ یاترا کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں اوڈیشہ حکومت اپنی انتظامی تیاری کے آخری مرحلے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے آج رتھ یاترا تال میل کمیٹی کے ساتھ حتمی میٹنگ کی صدارت کی اور سالانہ یاترا کے لیے پختہ انتظامات کو یقینی بنانے کی خاطر سبھی محکموں کو ہدایات جاری کیں۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے آج گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ میں کہیں کہیں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 3 روز کے دوران شمالی بحرائے عرب، گجرات، ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں، راجستھان کے کچھ اور حصوں کی جانب آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے۔ بھارت سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں صارفین کے تحفظاتی قانون اور پالیسی پر ماہرین کے بین حکومتی گروپ کے 9ویں اجلاس کی صدارت کرے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ اقوام متحدہ کے تجارت و ترقی سے متعلق ادارے کی جانب سے یہ اجلاس 3 روز تک جاری رہے گا۔ انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب تک کھیلے گئے 89 میچوں میں سے صرف 2 میچوں میں میکسیکو کو اسٹیڈیم میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انگلینڈ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دبدبہ برقرار رکھا۔ ومبلڈن ٹینس میں کل رات سربیا کے کھلاڑی نوواک جوکووچ روس کے کھلاڑی کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں ناومی اوساکا عالمی نمبر 1 اریانا سبلنکا کو 6-2، 7-6، 7-6 سے ہرا کر پہلی مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا

آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے 6 دن کے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے اس دورے سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکل خطے کے تئیں نقطۂ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی. ایران کے شہر تہران میں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں یوکرین کے شہر قیف میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 سے زیادہ زخمی ہو گئے. انگلینڈ میکسیکو کو 2 کے مقابلے 3 گول سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اور ومبلڈن ٹینس میں نوواک جوکووچ مردوں کے سنگلز میں جبکہ نومی اوساکا خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے 6 دن کے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں. وہاں پہنچنے پر انڈونیشیا کے صدر پرابو سبیتونو نے جناب مودی کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا. اس سے قبل روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے ان کے دورے سے مشرقی ملکوں سے رابطہ بڑھانے کی بھارت کی پالیسی مہاساگر نظریے نیز آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہ خطے کے تئیں ملک کے نقطہ نظر کو مزید تقویت ملے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انڈونیشیا کے ان کے دورے سے جامع کلیدی ساجداری مزید مستحکم ہوگی، جیسے سن 2018 میں ان کے دورے کے دوران نئی بلندی پر پہنچایا گیا تھا. انڈونیشیا کے بعد جناب مودی میلبرن جائیں گے. وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ ان کے اس دورے سے دفاع، سیکورٹی، تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کے ذریعے بھارت آسٹریلیا جامع کلیدی ساجداری مستحکم ہو سکے گی. وزیر اعظم وہاں بھارتی برادری کے لوگوں سے بھی ملیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی اپنے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ جائیں گے. وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کی دعوت پر یہ دورہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال مارچ میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے بھارت کے دورے کے بعد باہمی تعلقات میں جو تیزی آئی تھی، ان کے اس دورے میں اقتصادی، تجارتی اور کاروباری رابطوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بات چیت سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے روحانی پیشوا دلائی لاما کو ان کی 91 سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ امن اور ہمانگی کا ان کا پیغام دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دلائی لاما کے اخلاقی اور روحانی قوت اور سبھی کی بہبود کے تئیں ان کا عہد قابل تعریف ہے. جناب مودی نے دلائی لاما کی طویل عمری اور صحت مند زندگی کے لیے دعا بھی کی. ایران کے شہر تہران میں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. راجدھانی میں 2 دن کے عوامی الوداعی پروگرام کے بعد آیت اللہ علی خامنائی اور فضائی حملے میں مارے گئے ان کے ارکان خاندان کے پرچم میں لپٹے ہوئے تابوت ایک ٹرک پر لے جائے جا رہے ہیں. انہیں مہر آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے جاتے ہوئے تہران کی سڑکوں سے لے جایا جائے گا. یہ سلسلہ آج صبح شروع ہے اور اس کے تقریباً 10 گھنٹے تک جاری رہنے کی امید ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کوموروس کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے وزیر خارجہ محمد میبی وہاں کی سرکار عوام کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مہاساگر کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے بھارت دونوں ملکوں کے درمیان ساجیداری کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے ملاوی کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے وزیر خارجہ جارج ٹی چپنڈا وہاں کی سرکار اور عوام کو بھی مبارکباد پیش کی. بھارت سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں صارفین کے تحفظاتی قانون اور پالیسی پر ماہرین کے بین حکومتی گروپ کے 9ویں اجلاس کی صدارت کرے گا. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ اقوام متحدہ کے تجارت اور ترقی سے متعلق اداری کی جانب سے اجلاس 3 روز تک جاری رہے گا. صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کی وزارت نے کہا کہ اس اجلاس میں رکن ممالک، بین الاقوامی تنظیمیں، صارفین، تحفظاتی حکام، تعلیمی ادارے، دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے. صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے. ماہرین کا بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون اور مذاکرات کے لیے اعلیٰ بین حکومتی پلیٹ فارم ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. یوکرین میں آج صبح راجدھانی قیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے.

0: خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
1: نمسکار، آکاشوانی ورلڈ سروس تندیے پنجابی سیوائے۔
2: سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاشوانی دہلی کے اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کارگل سے بول رہے ہیں۔ سامعین، اب سے لے کے رات کے 10 بجے تک آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو ترگیانا 1.6 کلو ہرٹز، میڈیم ویو سونچینا غبیانا 1.6 کلو ہرٹز، ایف ایم 11.6 میگا ہرٹز، آنچی موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کا آنچاس آکاشوانی کارگلی کا نظر نوت۔ وقس پوت سوتغا سنسوک دیرنگ ایجاق پوت چندرال جولائیل زیتروک دیرنگ پروچپایوت پی پروگرام منجو بیسلا کھورے ngachang یایاں تی دونک لپسیوت ngachi جونا سلام پو پردم چان سنسک۔ سخبت سیسنال لا دعایا پروگرام صداقت لا گزوک بیت دی پروگرامی ریخ سیکنگان مزد ارسخم قرآنی تلاوتنا ترجمہ ملکن پوین شیخ عبدالکریم۔
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اور تعصب ہی منازعات، اختلافات اور تفرقہ کا سرچشمہ ہے۔ لہذا ملک کی سلامتی اور بقا کو اپنا نصب العین بنا کر ہم متحد رہیں۔

0: دریسک پائنتس پورگی خبر لائن نیوت پن میڈیم ویوی کا اچس آکاش وانی کارگل کنا زرینوت وقس پوتسوت غنمنٹ سمچو سنسو کستا پروگرام مزت ردلکسی ہگو
1: پرکرتی کے بڑے اوپکار ہیں ہم پر انیک پرکار کی شاک سبزیاں اتپن کرتی ہے ہم سب کے لیے لیکن منشی ہے کہ اسے اپنے آس پاس بہتایت میں اپلبدھ ہونے والی ان شاک سبزیوں کی اور دھیان دینے کا سمے ہی نہیں ملتا جو بنا کسی ہانی کے ہماری انیک بیماریوں کو نرمول کرنے میں سکشم ہیں۔

0: shasinzu dimi na ngatis awareness ta cha safai barang ngatis duna ngatis rangrus kharkhorun savjak cha duna ka tur ngatis sosyot khandi norbalon la ngatis ta meka vaccine pu tang mar go shasinzu ta ki ngata du tsos na to ne kana ngata strunse luso kasata ngi spera de ne ka jase yan ta sa po rihana batu ne kana tresu klep chuget
1: Radio station kajilika juxiot ki ngati mimas kun lazer bi filaki social media ngata chi nafegot chi nuksan chi utsiri na fakat zer na ngata nuksan communication and networking zer communication matlab ngatang khama dukse ngata ngati shun bahar la sil batang se jo de ana tsuks la ngatang khama dukse khuma phone ba yanet khuna thuk ba yanet agar shun la chang problem che chana ma khama pik samna arna video call basir dung thuk che ju de ana tsuks la ngati connectivity badi che ngata thuk che che de ana tsuks la ngati business and marketing ju business and marketing ya zaba ngati soda ju ngate soda ngati hati sari ha ngeng ngata chi ba ne zaba ngata to social media through ngata stan mayanit ki ngachi hati ka di du saman lif so di di saman yo du en ta ngar go shot na du du zere top cha zin zere zer ba yan chot ngata ngati hati khagun bade ba en cha ju ya na suk la ngati phuni phila ka tulta na ha phuni phila ka tulta na تعلیم پو جو ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن زیر گتی تعلیم پو بہت ضروری نقصان سے زمانہ نکھا دینا چخلا ناتیس پہلا زمانہ گتی اتا پی دوری زمانہ نکا تلتانا دے ات سے پینل چارے باہر لسل با یا گتی لسل با سل بھی فلا چام سے پینے چھت پن جو ہاں ہزاروں زیرے لاکھوں زیرے نقصان سے فرون لا زیر نگا تو چی ہو زیر نگا تو منا آرام جو چیز بنا نقصان یوٹیوب ہو انسٹاگرام ہو گار نہ سل نہ ہاں یوٹیوب کا نا نقصان دے سخ ماسٹر کن کے ہاں جو کہ ہزاروں خوینس پینے لین مت پینا ساخت میں پھیلا زبردست زبردست ٹیچر ان جو دیا ساخت میں پھیلا یوٹیوب کا دیا نا چخ لا تس کا تو اگر کا تو یاں فائدہ کا تو التا نہ کا تو گتی میمانس کو نہیں اشکلا کی دیا نو گتی ہٹی مطلب گاتے سودے اسپرک تنگ دے جو ہاں سودے انہوں زبان گاتے چی بانت کی یری ہٹی کا سامان چی لپ یری سامان پہ کھیونس میمانس کن چک پہ لپ چک پہ فیلا گاس نی واٹس ایپ کا اسٹیٹس لتاس انسٹا کا اسٹوری تنگس دو من میمانس کن منگ می لگا لبت لپ پنا کا تو چی چھت گاتا فائدہ چھت گاتی ہٹی کا لبت فون لبے دی سخ دی سخ شی جو زیرے دیا نا سخلا تیس تا نگا تو آن لائن ارننگ زیرے ہاں کی دیکھنا کمے چی بس بچن دیکھنا دخسن لاکھوں آنو پروس چی بینوت پرو میمانس کنش چی بینوت کمے بینوت دانی کنا سوسنا چی بینوت ولاگس جو سی بینوت سوسنا یہاں دن دیکھ بس بینوت سوسنا آن لائن لاس بس بینوت دیکھنا کمے دیکھنا فائدہ مانا مانگ مو جو دانا یمبو یمبو گاتی فن کا یمبو یمبو دی چیر نوت کھے گا جو نوت کھا زیر نگا تو گاتی فرونیس مانا زیادہ گاتی امانیس فرون لاس زن زن موبائل تائن دو چین منا غلط ان چیز بنا کھو زن پا مزانا بو کھا موبائل پا جتاں بو زاد پا موبائل پس کھو زن پا نزد پا موبائل پا تاں منا یمبو کھو چی چھت میکون خراب چھت دیانا چوخلا کھوش نیوخ چھچن میں ایڈکشن چھچن ایڈک چھانا کا تو چی چھچن پرو ڈپریشن زرے انزائیٹی زرے دونی شکار چھچن ہاں بیچینی چھچن کھو موبائل ما تھوپ پنا کھو چھچڑا پنا اچھن کھوانو کھو منا زنزا سنیوں چھمین دیگن ایلتک منا زنزا چھمین منا مطنگ منا دیانا یمبو یمبو گا تا آن لائن شنوت کھا گا تو زرنا آن لائن شاپنگی شنوت کھا سکیم چھت جو چام چھ سکیم چھت ہاں پینی سکور لے سکیم چھت چام چی سکیم چندو کی او ٹی پی تو یار دیا پینے اچین گاتی چھمی ریگونیس ہرما ریگونیس سام سے تنگا تنگ تھا بلک سی لوت پانا او ٹی پی گیوں سے پا ادو چی تو پانا بو نو دی او ٹی پی چی تو زیرے سون سے کھو تنگ چوگے دیکھنا چی چھت آن لائن فراڈ چھت سکیم چھت کھو ایم بو کہ ہاں غلط کھوئے پینے گنگ ما چی چھت جورے کھیرے جو ہاں دینا سوکھ لگا تی پھرو نکنگ کافی اچھر بینو جو سوشل میڈیاس جیسے کہ ناتے زیرے پھرو بھوسانی اسکور نگا تو گاتو ناتے لتا نا کھوینس گیمنگ جو خطرناک گیمنگ ہاں جیسے آن لائن گیمنگ ہاں پب جی زیرے فری فائر زیرے پب جی مانا خطرناک ایڈکشن چھ جو ہاں پب جی نا فری فائر زیرے پھرو نیز مانا دیکھ دو گیت ہاں لیپ ٹاپ ریکھورے موبائل ریکھورے دینا کا گیم سے مانا چوبیس گھنٹہ کھوینس سے نا کھنگل بامے جو دی چین شنوت کی گن کوس کوری تعلیم پو فنگ سے کوری یانگ لاس کھا کھا تو فنگ سے کوس چی بیت دیانو کوری وقت بگن ما زایا بیت جو ہاں دیانا سوخ لانگا تیس کھا تو اگر کھا تو لتانا دی فن کھانگ مانا کیمو جو ہاں دیانا دخسن خان سر زرنگا دی یو پی

0: خان سر فزیکس والے الگ سر زرف شن لدود سکھا زبردست زبردست چیتان سوت ماسٹر کن تان سے ٹیچر کن تان سے ہاں یوٹیوب کا دینا یوٹیوب پہ کن سل سل خان پہ چل دانے چیت او سل نگا تو چل دانے چیت کھوئے زندگی کا سو ڈاکٹر دانے چیت سو انجینئر دانے چیت سو زیان دین دکھ بیت مگر دینا یمبو یمبو گاتی یوٹیوب زیر انسٹاگرام زیر دی غلط یوز چھینو چھو ہاں غلط یوز زبان یوٹیوب کا مانا رب رب کن سٹیج پھونیس مانا گانا زیرے دانی ایڈکشن ہاں شارٹ زیرے امانی سنگ ہاں نیت تنگ مابی مانا موبائل پچھ تنگ دو پھو نیت مانگ مانا کارٹون چھ پھت تنگ سے یا ینگ دین دیکھ پھت تنگ سے ما شنگ سٹیج پابو زیرے نیمبو ادو پھت تنگ سے یلون چھان لا سب سے خطرناک چھان لا انسان لا لائٹ آف پسر گیا اپنا موبائل لالتا چس پوس میگا سب سے خطرناک ان خطرناک نقصان تنگ چس ان پہ جو دھیان بلو ریز زیر ریز کا تو بن چس ان دو میگی فی الحال مانا نقصان دائن مگر دھیان چخلا دخسن گتی پھر نشچی بینوت سوشل میڈیا غلط استعمال بینوت جیسے انسٹاگرام زیر فیس بک زیر ہاں انسٹاگرام کا چام پن چام پوز انسٹاگرام چلے پھر دینے ایڈکشن سو سے دیکھنا ریل چلتین اتا امان لدیو خیال جگ پر گوشن کہ پھروس موبائل پہ کھیرن چی بین دو چیل تین دو ہاں کھوز نور او دلتا مامت موبائل پکالے دیکھنا چھت کھوئیں سوخ زد زرے کھیرت کھوئیں کھیرے دیا نا پتا مت کھوئیں چی بین ہو زرے مگر یمبو یمبو دی لستان گوشن کہ کھوئیں اچھا سیلن دوگا سیل بامین دوگا دخسن پرونیش چی بیت زر بنا موبائل پکیرے سیلیت پایاو زرے کھیرن دو کھیرن چی بیت انسٹاگرام سلیت بوتسا پھر پوزنا پاپ جیش تیت دیکھنا بومو نیزا انسٹاگرام بوتسا بومو گنگ ماس یو گیمنگ یانگ انسٹاگرام ٹک ٹاک فیس بک سرے دیان سخت چلے جو دھیان یمبو یمبو گاتا یانگ نقصان چی چکتا نیو جو واٹس اپ واٹس اپ کا نگاتی چھرما چھن سے سخ ایکس پاس ہاں جیسے نگاتی واٹس اپ کا فیچر چونگ مات اسٹیٹس سے رہا اسٹیٹس کا نورو جا کھلا نورو چک چک اسکوری چی بیت بزنس پو آگے بڑھے بے فیلا کھسکوری اسٹیٹس تائن ہاں ہٹنگی ہرنگ جیسے نی گنچے ہٹی گوت ناسنی گنچے ایڈورٹائزمنٹ بیت ٹھیک ہے گنچے ایڈورٹائزمنٹ بوس گنچا میمانس کن سکھ پلے بیت میمانس اسٹیت اچھا رگوس کھن چی کس کھیرے یاراں آیاری بزنس پاؤں بڑھے سونگ ٹھیک ہے سوچ گوت کھن چیا سامان چر گوشت نہ ادو کھا لیپ دھیان چوک لگا تی اسٹیٹس لچی شگن دو گتی میمانس کنیس غلط ہاتھ سیکھ چھانا ادو اسٹیٹس لگن دو جو ہاں جیسے کہ می گوت چھانا ایکسیڈنٹ چی چھانا کھو ینتیز نہ اسٹیٹس لجاخس پایا چلو ٹھیک ہے چھمین اسٹیٹس لجاخ جگ پانا چی شیت کھوئیں اگر فیملی ممبر شک تھکرنگ چی گوتنا یا ننگ پان لپتیک متنا اچانک سے تھوں منا منا نیمور چی اننا اتیک اننا پھری اننا گا تو چی چھار گوس دیانا چوکس لا دیو گا تی چین غلط استعمال چی انجو ہاں اسٹیٹس پو سب سے ضروری دیو زیر بر گوش شو جو او پیسے سنگ او جاگ دے چھمین اس عام طور پر گا تی اما پازیرے باو پازیرے چھمین اس جاگ دے ہاں چون چین لانا بولیک سیلے پھیت پو لانا پتا سن سا جاگ پامیت پا جو ہاں دی سوگ دی سوگا تو چھت دی کنے چھمین اس زیادہ تر جاگ اندو پا جو یا جو گنگ ہاں چک چی گوت سن سن سن پا جو گنگ دیانا چوکس لا کھونگی فیملی ممبر چھتا رنگ اوت پانا چی چھندو پرابلم چھندو جو کھا خار چھما بات پانا چھ پتا کھنگ ما پانگ پتا چھت یا جو یا دیا چوکس کا تو ان ما جو یا سوشل میری
1: بخشی جا یا جس میں نرتے مو باسی موزن کی نتا درسی توس بیان فیسی سان سے ماتی فیسی سان ماتی شیر برنا چوی پروگرام لینا ہا چھنا کا تون درسی ماتی شیر برنا چو زیادہ تا سوشل میڈیا کا دوئن چھنا دیا سوشل میڈیا گا تا سام سے فرقی تک اور سام سے گا تا چھنا کا تون گا تا گا تو چیلنج ریگ گا تا دھو چا سینیا و دیس کولا چو مولنا
0: دخسان تا نا کا تو سوشل میڈیا یوز با شیس پر گوشن دخسان سی دور پیان چوی ہوں سیوت اے آئی زیر اے آئی ہوں سیوت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہاں ماں آرام کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ چین کی ماں معلوم ہے کہ ہاں سوشل میڈیا گا سوش بس لاس بین گا سو ماتے سوشل میڈیا چلین ہوتا کہ سوشل میڈیا سے آتا چلین ہوتا رہے جو ہاں ماتا پتا میں اتنا تیز ٹو لینے ہوتے ہیں سو دی کنا فن کے کا تو لین نہ مانا خطرہ جو کہ اے آئی دخسن اے آئی کا نہ چو سے چامپ نہ چامپس نوکری بین ہوتا ہاں دینا نہ چوکس لائے اے آئی کا نہ چو سے چامپ نہ چامپس نقصان تعین ہوتا ہاں دخسن آتے اگر کا تلتا نہ پھون لا سوشل میڈیا سے مانا کوئی مینٹل ہیلتھ کا اثر بین ہوتا جویا دخسن آتے تلتا نہ پھونی مینٹل ہیلتھ مانا خراب جویا کھوئیں چیز بنا موبائل پوچھ ہنی مانا کبھی گیارنگ کبھی بارنگ سکھ پوکھوئیں موبائل لستا ان دگت دو نشچی بچن سے بنا انزائٹی شکار چھچن جو ہے ڈپریشن شکار چھ لا ٹھیک بس نیت متنگ میں وجہ سکھا چھ چھچن انزائٹی نہ ڈپریشن شکار چھچن جو ہے
1: بخشش چھن کتن ایرس ز سنکنگ اتی پروبس بسنی نتا مینٹلی کان اساس رچس انزری چھن دی مینا اتی

0: lifestyle po ya ni nga ti dukzo bilkul change sons nas basar maso jo
1: nal
0: la nga ti chu pin zer bana nga ti khame la shibat pin sakha dil la shibat pin tere dal la sun nga ma chota son dare nga ma machine kyon dare es mo bila tractor kyon jo acha dare sing chat bila machine kyon swar ne bila machine kyon khamaz do chai nare machine kyon kyon cha chu chin machine kyon chu pin chin na machine kyon pura machine ne las maso chana do base nga ti lifestyle po khram bilkul change son bi lifestyle po khram ming po sedentary lifestyle
1: bilkul
0: mana aaram bas duk cha mana chana diet po zyada zed aur lifestyle po bilkul change sun chana dyanuk dose bas ngata nga obesity chance mane zyada chinu obese chinu motapan chinu aur ngati pura india nuk agar resho ka to thinare kafi obesity mana patient mana zyada dwal bas chana do hisabi ka ngata nga physical activities area games and sports ngati phila mana zaruri چانا بومو سا پھلا من ضرورین کی بومونس اگر تو دی ایش پہنو خاص کر اگر کا تو کھنگس تین ایش پہنو کھون ایکسرسائز کا تو بنا رے کھونگا ریاب نہ کھون چھمی سو سر ریاب نہ کھونگا پرابلم بنا مامو چم چرا خاص کر دیان چچک اوسٹیوپوروسس یعنی روس پہ پرابلم یارا زنا دو بومو سا زیادہ ہچن سو بوسا بسک چھا یارا تھوں سدک تو کی چھمی چھنا 50 سال بسک زیادہ چھنا کولا کولا دے انین سا جس گور چھ دیرا بوسا سا گوم چھنا دے ریزن پہ ہوران اگر گا بچ گئے دی ایچ پے کا اگر کا تو تین ایچ پہنو ایڈلٹ پہنو اگر کا تو ایکسرسائز کا تو بنا رہے کھو ادے چانس پور یاب نہ کم چھچن چوک نمبر سیکنڈ ایکسرسائز بنا ذرا کی گتی ایچ پیٹرن پہ خوران یعنی گتی رگس پہ پیٹرن پہ خوران چین سچن جنرا مثال ایکسرسائز بعد یا گیم سال ہنس پر سچ سنتا نا دو نام مرسے کھان چکھو ہم عمر کا تو یوت نہ رہے ہنس پر سے کھان پو کھوئی میں نے ایجنگ پیٹرن پہ خوران کھوئی در نو الگ چون چن چوک اور کھوئی ہنس پر مرسے کھانے تو کونٹر پر پو ہم عمر پو کھو چمی تون چن چوڑ دوں کا سول چھک سے زاشی گرو رے سن سن چوک دیکھ بھی لائے ہنس پر سنو منہ ضروری اس کے علاوہ بھی سپورٹس خاص کر سپورٹس یعنی پارٹیسپیٹ بنا فائدہ منہ مومے دارا دیانا فائدہ چیچی گوت ناتا سوشل کوالٹیز من مومشن کیونکہ سپورٹ دو چوستیشن دیانو چیون چننی زربانا ڈسپلین خاص خیال جاتشن یران پتہ رولز ریگولیشن خاص خیال جاتشن اگر سوچی رولز ریگولیشن نکا کاتو ہنس پاکا تو مرسن ارک یا نکو ڈسکولیفائی بستان چین یا کو سسپنشن بستان چین یا کو ورننگ دان چین اب پلیئر پو دیش جکس میں آنو خود بلکل محتاط نمو احتیاط نمو سچن خود بلکل میٹیکولس نمو خود کوری گیم پور سچن تاکہ کوئی کنا غلطی مچا چو اگر کاتو غلطی کاتو چار نرک چیس نمبر پو سچن کارڈ سانچن یلو کارڈ گرین کارڈ یا ریڈ کارڈ ستانی فین سامی خاطرین چھنے دے فلا خوز میں احتیاط نمبر سچن آگے سوں سے کوئی کوری لائف پیانو کھوا تو بالکل فائدہ ہے چنیا رنگا آگے کوئی کوئی لائف پیانو دو فائدہ ہے چن کی آگے کو بالکل ڈسپلن لوشن
1: بالکل
0: یار زندگی آنو کو ہمیشہ ڈسپلن لوشن ہمیشہ کوئی ننگوس پیانو بالکل سوشل کوالٹیز میں نمو سپر سن ڈیولپ سچن جیسے کہ کوآپریشن ڈیولپ چھچن کوآرڈینیشن ڈیولپ چھچن ایک سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ کھانے چن دون گاما آگے زندگی نو پھائرا چن دے فلا ہنس پا سچا سپیا نو گاتا گا خالی فزیکل ایکسرسائز تھا چھچ میں خالی فٹنس تھا ڈیولپ چھچ میں بلکہ گاتا گا نو گتیا نو سوشل کوالٹیز میں ڈیولپ چھچن نمبر سیکنڈ خیانو یہاں چیوں چنی زر بنا اس کے علاوہ زرمون ہم آلریڈی بنا بالکل خیانو فزیکل ہیلتھ کو ڈیولپ چھا چن جب ہم اس پر سنا امیون سسٹم کو سٹرونگ چھا چھا مرگو سجو اور زر بچن کی بومو سائز اگر ہم اس پر کا تو سنا رکھوں گا بریسٹ کینسر امت دے بریسٹ کینسر پو کچھ 20-30% کو بریسٹ کینسر چانس کم چھا چن سو اگر کا تو کوئی ہم اس پر کا تو سے ایکٹیویٹیز بس فزیکل ایکٹیویٹیز کا تو بنا رہے کوئی بریسٹ کینسر پو کم چھا چن سو چھانا دے پھلاں کو ضروری سوں نمبر سیکنڈ یہاں سے چیوں چنجو اکیڈمک پرفارمنس ہاں چھا چنجو ہاں سپر سے چاس پوس اکیڈمک پرفارمنس زبانہ آسٹریلیا کھوں اس یونیورسٹی چانو ریسارج بس پنچو ہاں سپر سکھا نمبر سکھا نپشونی کا ہاں سپر سکھا نپشون مر سکھا نپشون گاؤں میں کھوں سکھوں پزل کا تو تانس ہے ریزننگ کوشن کا تو تانس پنچو ریاب نہ دے گا نکھوں ریزلٹ پتو بھی سو گا پھوس ہاں سپر سے نا سپورٹس میں پارٹیسپیٹ بنا کھوں اس دے پرابلم سن جلدی کوئک ہوں سال بس کھوں سو ایز کمپیئر ٹو
1: بالکل
0: اور زندہ ایگزامپل چھ گرلس ہائر سیکنڈری کا بہت سارے ایسے ایگزامپل ہو رہے ہیں جیسے کہ 2019 یا یوٹیوب زلدان میں بچک سنا اللہ دے کر مطلب کھو زیادہ صحت پن چاہے دھیان پلیئر زیادہ پن اور پلیئر سم سوا پبلک اسکول کا نام پن ناصرین زین چوت پن ऑस्ट्रेलिया पिन यंग बोमो का तो पिन कोकल टॉप प्लेयर इन मिन नस के स्पिन सिनेला सिनेला खेरे फोन सर याब ना पूरा जानकिया नु गति करील टीम टॉप लिस्ट पिन याब ना दारे दे बोमन पता वाना सु एनआईटी दु सु आईआईटी दु सु एम्स यानु दु अब हम स्पर्स से नरे गति टाइम वाज जरबा दे टाइम वाज चाचा मेन सु दे गाता दी का ऑस्ट्रेलिया दे रिसर्च पे का पता सु हम स्पर्स से खानु ने दे पजल ना दे रेजाने पु जल्दी सॉल्व हो सु नंबर सेकंड एक लाइव एग्जांपल ना गाल से कंट्री खुरिया की हम स्पर्स दे बोमन ठीक ठाक गेम से पिन बाद में जाके को आईआईटी

0: سي موقع توبچين كها انديا ريبريزنت بچين پورا نتي مولو پر ريبريزنت به موقع توبچين چانا دغه خو اكسپوزر توبچين چانا خو پروفيشنل لايف ين يا خو پرسنل لايف ين دغه نو خو کافي فائدہ چار گو چانا پرسنلٹی ڈیولپمنٹ چاچین کانفیڈنس ڈیولپ چاچین دی فلا ہنس پاس نور سے ضروری ہیں ہنس پاس نور سے ار گو چن جوکا سجیا
1: دو منار دی موسٹ پرسی گرس دی انو گتی ان کانن سپک لپ چزو کی ہنس پاس نو گا زستا چ کیران اس گخس یری سبق ہنا یا باقی چ سناس گخس سوس لرا لو شمن درس موس چا دی مثال ارس تاس گتی ان کانن سپین یری دوک چنا دو ان نا جو دخسن گتی ہنس پاس چنا نو بوم سانس تام چ کھخلن دے چس پنگ اتار تاس پا جو من یون چک منے اتا کھخلن ممت چا گاتی نیشنل لیول کین انٹرنیشنل لیول کین باقی یورپ کنٹری کو نا سوچو لیکن گاتی ایشین ایشیا گاتی گیسٹین اس پر تانا خاص کر گاتی لداخ اس پر تانا کا تو گاتا دی بومونی یہاں پر سینا کھک لین چسپو من یون سے گتا جو دل لائن بندوق پنیر اس چھ سمت کی دیو میلو شاس پو دران دیو سین یون سے لو شاس پو چی سون سین کین کی دی گیا بچی اس دن دی گتو دک جو
0: کاسا جو دار ریزن من ما مو جو دی ریزن نو اس بس بومون دل لاون سے سپورٹس ان کو پارٹیسپیٹ من ما جو کاسا دی انا ریزن چ چی گوت کی ان ایڈیکوئٹ انفراسٹرکچر یعنی سپورٹس انفراسٹرکچر نتی کرگل لگا کا تو تھانے رنگ نتی کرگل پرسپیکٹیو اس پر کا تو تھانا سپورٹس انفراسٹرکچر نتی لا من امت ترے اتا گا دما تھان چو ایک ملٹی پرپس کو گراؤنڈ چنے رنگ تپل ور سچین ایگزیبیشن بچین اچھا نیشنل ایونٹس آدھے گا بچین اچھا ضرورت چھ گاڑیاں پارکنگ بچین چھانا ہر ایونٹس دے گا بچین کرکٹ آر سچین باقی اسکول ٹورنیمنٹ آدھے گا سوچین دو ایک ملٹی پرپز کو گراؤنڈ چین دیا من کری لگا چھو پروگرام چی چھانا رے گنگا دے گا بچین گراؤنڈ پوچھو سے ٹھیک بچوں سے جاسی ستاپو لور سے نو پر گمہ تاوا بستانو دے گا نا یہاں بانچی چو سے کھوں سے نا یہاں جاسی جیسے بیگ تان سے شک ستانو چھانا دے گا نا گاڑی سٹولے نو چھانا ناتی لگا انفراسٹرکچر من امید دی انفراسٹرکچر پو میچاس پو بس کرگی لانو اوار آل سپورٹس من کریا با لوس پی ریزن پو خوران دیا نراز پوٹینشل ناتی امان زیادہ کیپیبلیٹیز ناتی امان زیادہ لیکن انفراسٹرکچر میں خاص کر بومون کے حوالے سے ریزن پر میں مین چچک انفراسٹرکچر کیوں بومون نے پھیلا الگ انڈو سٹیڈیم کوشن مسو جو تاکہ کھون الگ کا تو نہ پریکٹس الگ بھی جگہ کا تو نہ کھون کھل کے پریکٹس بانیں چینجنگ روم کھون اور کوشن الگ واش روم کھون اور کوشن چھانا دون گاما ناتی لگا اویلیبل میچز پر بس دی انفراسٹرکچر کی کمیز بس بومون دون لا اسے کھون گیمز سے مین اب بوسان مطلب مکس بس پریکٹس با مین
1: بالکل
0: مسو جو مکس بس پریکٹس با مین مین چس بس بومون مانگو سپورٹ گیمز سن کو گیم پان چنو اس کا ایک ریزن چیز کو نہ دیا دیا دو نہ تلاگا سپورٹس انفراسٹرکچر میں چلو لیگ اپ فیمیل رول ماڈل
1: بالکل
0: نتی گلا دانس اپا فیمیل رول ماڈل چنگ تلا امن میرا نظر نہ فی الحال دانس اپا نا دنگا سپورٹس چیچک بینس شہناز پروین کا ساتھ شہناز پروین بینس خود پورا انڈیا ریپرزینٹ بسین چانا شہناز چیچک سا نتی بلا کافی من مسو جو نتا شہناز سوس درجن روشن
1: بالکل
0: تب جا کے نتی بومو کنفرم کا سا ہر گیم سان روشن جو دارے کو مار دنیا نو کو ٹیکوانڈو پلیئر چانا بیڈمنٹن اور روشن کرکٹ اور روشن والی بال اور روشن ہینڈ بال اور شہناز سوس بمو کا تو دون لگا تو یوں سے کو رول ماڈل کا تو چانا اب مون نو کنفیڈنس روشن
1: بالکل
0: مسو جو چانا اودوس بس مطلب نتی لگا رول ماڈل میچس بوس بس نتی بومو نڑیا والو اگر کا تو دو سو پلیئر چی کا تو یوت پینا ریک یا بومر شو حال تا سدون لبین چین چانا ریزن چی دو انجنا ریزن چک چک ناتی بومون لگا ریسورس مانا کمی ہو جا رہا زنا ریسورس ان دا سینس سپورٹس اکوپمنٹ یاران زنر ایک کھونگا سپورٹس اکوپمنٹ چک سفیشینٹ اماؤنٹ یانو سپورٹس اکوپمنٹ گوس اگر کا تو فٹ بال پلیئر چی نہ رکھو شوز گوس کو گٹ سر گوس ہینڈ بال پلیئر چی نہ کھوکھری اکوپمنٹ گوس کرکٹ پلیئر نہ کھوکھری اکوپمنٹ گوس چھانے لیک آپ ایکسس مطلب کھو اکوپمنٹ کھو لیک آپ اکوپمنٹ جو کھو اکوپمنٹ برابر اکوپمنٹ میں سکی سکھو سین سو یانگ چی اکوپمنٹ کو نین سو یانگ چی اکوپمنٹ کو منے یا چھو سو سین سو یا سو سین سو چانس اب انجری زیادہ چھچن اگر کرکٹ یانو یانگ چی چی ہیلمٹ پکا تو گنا یا کو تختا سے چانس ان ٹائپ سے چانس ان نون سخی چانس ان یا لوز کا تو چھانے گو کھور بھی چانس ان چھانے روز بس کھو اور چانسن او دو دو جویا دو چچگین یان چچگ ریزن چچگ بایس چنیو جونگتی سکول سانو سریا باہر لچنیو مثال کے طور پر بوسا سغی ٹورنیمنٹ شلچا سکول یانو اگر انٹر مولاد کا تو شلنا بوسا نی پارٹیسپیٹ بچا بومون نی بچا درے ریسنٹلی گننے کھونا بیما تھا والی والی ٹورنیمنٹ نیت پن بوسا نیت پن بومون نی مت پن ایک قسم بائیس دن اگر کا تو شلنا رے بوسا شل بومے اسٹول اسوں جو چانا دھیان اگر کا تو بوسا نہ بومن نس کا تو شلنا رے بومے پارٹیسپیشن زیادہ سے چانس لیکن بوسا نے میں نے شل بمنو بومن ما شل بمنو چانا سکول لیول کا ان سان بومونی گیمز پلا اتنا امپورٹنس تھا منو اچھا کمیونٹی لیول کا ان سان بومونی گیم پلا اتنا امپورٹنس تھا منو دے امپورٹنس میتان چس بس بومو سادون لا مگن میں جو کوئی ٹیلنٹ پستان میں Yang

0: ميديا رول ماني زيادة جيران زنا ميدياس بوموس اي جيم سون كونز مانا كوريج ما باوينو چاہے انٹرنیشنل لیول این چاہے نیشنل لیول این مسو جو چاہے نتی کرگل لیول این اگر کا تو بومی میس کا تو ڈول نیو نرما تو لیس امپورٹنس سانو نیشنل لیول کا گاتا تو اور ویوار ایو مامینو اگر کا تو بومی ورلڈ کپ کا تو ڈول نیو نرما یم پتا مامینو بومو کنتل تا مامینو ایون کی مسو اگر کا تو بوسے میس کا تو نہ بومو نہیں سمجھتے سمجھو جو تا بومو نہ ہوندے چا دیا نو امپورٹنس من کم تا نو یارا میڈیا سا امپورٹنس کم تا نو لائیو کوریج من چا مامینو لائیو ٹیلی کاسٹ مامینو چانا دو چار کو جو اگر نتی کر یولا این نسنگ اگر بومو نے میس کتو شولے نو نریک سخصو سمیش بولتار گوشین اپریشییٹ بار گوشین انکریج بار گوشین کو موٹیویٹ بار گوشین مسو جو ہودو سار گوشین جنا گالیا یا چچ مین ریزن چچ ان ٹریول سیفٹی
1: بالکل
0: مسو جو درے ہر جگہ نا گراؤنڈ اویلیبل یوں سمین اپ پلیئر چا تو چھا نری 5 10 کلومیٹر کھو سفر تو بار گوشین چھا نری اور خاص طور پریکٹس یا موتو چاچین یا پیتو چاچین موتو چھا نری مطلب بالکل آزاد نمو پریکٹس چاچین چھا نے دبو مو کھران چا سوں سے گراؤنڈ ایک اچھا پورا مشکل ہے ابھی نتی کاری لو نے اتنا دقت میں اگر نہ تو باہر لائے اگر انڈیا لیول اگر سفر کا تو تا نری دیر میں بالکل میں مشکل ہوتی ہے مسو چھ اپ دی ٹریول سیفٹی چھو ایشو گن بونی ہاں چھو ہینڈرنس ان ریسٹرکشن چین کھونگی پرسن پارٹیسپیشن بے فلا چانے دو انٹرنشن اور پیرنٹس سننا ہمیشہ دی چنتا لوشن کی بومو ہاں پریکٹس واسطے لوخ سے لپ لپ سقبا امن بالکل کون دے پریشانی ان لوشن جو چانے پھتو ائی نہ سایا دا اون اگر گورے کا تو یوں نہ ریک یان کو دے من پیرنٹس جب تک شول ہیب سمیت 10 بار کون فون بچن گار یو گار نو چمچا لپ تے دو چھو ایشو گین دے ایشوز واسطے بومو نے پارٹیسپیشن پو کم سن سن جی بالکل اچھا نیکسٹ یان چچو پواتین اکنامک کنسرن مسو جو اللہ بغادی بیا یا ریزن چشن کیونکہ خاص کر کچھ سپورٹس دو سو سپورٹس کا تو خیانو اکوپمنٹ پو مانا ریالا ریالا اکوپمنٹ کو مارکو سچو اچھا نیامو نیامو کھوا ڈائٹ آن کوس اچھا کھونے مو یوت کھانی چام سے کھوئے مطلب ساتھی یوں نہ دے ساتھی نہ چوکسی باسی اکوپمنٹ پو گون مرگوس یونیفارم پو کو ڈائٹ آن لین مرگوس اگر پور ڈائٹ کا تو چھانا رے پرفارمنس پو کھوئے ڈگلائن چھچن پرفارمنس پو خراب چھچن چھانا دی اکوپمنٹ پو دیو مانا پرابلم چین جو دوز باسی باسا ہم بومو نے پارٹیسپیشن پو سپورٹس اینو کم سن سن جو ایک اچھا یہاں چچک پالیسی میں نک جو گاتی لگا بومونی فیلا الگ پالیسی چوس مینوک اگر کا تو بومونی فیلا الگ پالیسی کا تو چوسے یا بومون لا موٹیویٹ بچا اگر کا بومو چی سپورٹس نو پارٹیسپیٹ بنا یا کو ڈسٹرکٹ چی سے نہ رکھوا سکولرشپ چی دان سے کو موٹیویٹ بار گوشن بھائی دیکھو منتھلی اس کو 500,000 روپے چوس چی دان سے میں یار یہاں پالیسی عمر گوشن اگر بومو چی نیشنل کا تو سے نہ اس کو مطلب اس کو جاب ملے گا سمجھو دو تو پالیسی کا تو چور کا تو چور نہ ریک نتی بومون سپورٹس ہیں میں زیادہ چانس چانس مین ریزن دھیان دھیان دو جو کہ انفراسٹرکچر دو ٹریول ایشو دو مسواں جو اکوپمنٹ ایشو دو ڈرے یار تو مثال کے طور پر کچھ گیمز لاؤں پروموٹ چھ کچھ گیمز لا پروموٹ چھ منو ڈرے گاتی کون سلا رو نہیں نسنگ صرف آئس ہاکی چا پروموٹ بنو آئس جو کون سامان یو سانو صرف خالی آئس ہاکی آئس ہاکی چیچی پروموٹ بسنگ چمن جو ہے آتا گیم گاؤں میں پروموٹ بے کوشش بار کوشن آئس ہاکی سامان یوں سو کرکٹ ہی کڈنیوں سے کھیوں فٹ بال کھیوں والی بال کڈنیوں سے کھیوں باقی گاؤں میں چھوار کوشن جو تاکہ ہر گیم پیرلل چین بین سے جاتی گیم چیچی چا پروموٹ بس گارا چمن اسواں اور دی گیم ایک پرٹیکولر ایریا چمن سے جامن درے آئس ہاکی جانے چکتا نظر درے کرگل لڑسن سورو پانی سی بچن مسواں جو اچھا دیکھا نظر ارے پرکا چی پانی کھار یا سنگو ایریا نو مرسے مرسے اچھا چھانا کھونگ دے گیم پو مانا مارسا نا کھونگ مانا بالکل مانا کھونگ سائڈ چی لوز دے مانوسا چھانا دارے گاتی کونسلر این دے گاتی ایڈمنسٹریشن این ہر گیم آپ پریفرنس تامر گوشن ہر گیم ایک پیرلل طرح کا جگہ گیم پھیمت بھی کوشش بار گوشن جو کاسا چھانا دون ریزن کا تو انجو دون کازس کا تو انگاہ نزبا سے بومونی پارٹیسپیشن پو سپورٹس یعنو کم سنسا جو کاسا
1: دو من نا دو من ما من نا محمود خاجو
0: قاضی خاجو من محمود
1: خاجو قاضی تن تام څنګه تز دیان اس ار سی سد نا دیان دو دون گاما من خختن نو چکی دو بومون بارس بدن دا کاغلن جس پو نین جس اس ریزن پاجو چنا غتا دخصن اس دی اسپراش دیان دو از اس پکی کون دی یان سپ دون ل کون می فلا کیمو اس تسن کون یان سپ اس تس پل کون می فلا زو زو لاس کا تو بار واشین در چنا یارس چی سمت کی چی چی باوش دیان چی چی یارس دس کی گتی کنٹرول انسر نگا تو کون اس پرامو گیم چیز تمیبا چا گیم کھچی گا بار گوزا سجو دا تو بوسا ان نا بومو ان نا جو گتی دخصن خصوصا گتن کرگی لوت پن گتی لداخ اس پرتا نا کتو شیناس کوری ارس اس پرتا نا کتو اس کی شیناس چچ گتا رول ماڈل لا چچ من میت سجو دا تو اگے من نو اس پن گتو چز نا کتو بومو بوسا چی گیس بومو بوسا چی ٹیم چی گا کوچنگ بن گتو نی خلا دو زیادہ
0: من یار امپورٹنس پر ایکسس کا سجو مستو چات لگا کوچ سون سن جو کا سا
1: بالکل
0: کوچ فیمل کوچ میں چس بس بسے جو نے مان امپورٹنٹ چیز دو دین سکپ سوچو جو فیمل کوچ مان ضروری ہیں دل میل کوچ جو ہے کسا میل کوچ نہ کوئی پرابلمز کا چی کوچ کوئی دی میل کوچ بہت ضروری ہیں میں مسو جو فیمل کا تو دے جگہ فیمل کوچ کا تو نہ کوئی پرابلمز تو دی فیمل کوچ پنے خوشی ہر بھائی ہیں
1: بالکل
0: مسو

السلام عليكم. دو آكاش واني كرغلين شامي پورگيس قدي خبر النبوغ آم محمد إبراهيم شوقي. وزير اعظم نريندر مودي اندونيشيا استراليا دونا نيوزيلند گستري توني جاكترو گيزيكس كوري فيا بينگ سين دي جاكترو گيزيكس كور ركابين ما باتسكس نان لكوري بيان پين وزير اعظم ازسكي اندونيشيا استراليا دونا نيوزيلند ازيكس كوروني كنا مشرقي گستري تون ننجم بول لقتو تون لسكت تامي بھارت لسرن چھوز چھی سمندر اسکور لیوت پی سمزون دون بھارت بحرال کاہل خطے اسکور لر گستری تی سملی اقسن لس کے تھپ چائن وزیر اعظم عزت کی انڈونیشی کھوئے زکس کھور پی کنر گسترت نسکوی درس لکس یوت پی لون رتن پوچھا چائن گاو سانا لستنگ نس نچوب گیا تی زکس کھور سانا سما تھونن سقپا لپ چکس کنن انڈونیشی گیپنا جناب مودی اسٹریلیا وزیر اعظم انتھونی الوینی سیداوتی کا میلبرن لچھا چائن دیواکس لکھوں سر گیسترت نسکوی برینک دفاس ترنگ لکس سونلین دونا سرمایہ کاری کا تنفوگرافون بس ڈلتھو تنشتن پورس چوئے فرلکس بچائن دونا کھوں در یوت کھن بہارت پان نو تھک پی پروگرام یوت زکس کورونی لجو کی سر پہن وزیر اعظم نیوزی لینڈ لچھا چائن در کھوں اس وزیر اعظم کرسٹوفر لیگزن ننگم بو اقتصاد سونگلین دونا کاروباری لون یعنو کچھ گسترت نسکوی لقتھت پاس کے تانچہ انی کاس پیرا تیرا تانچہ ان سماجی انصاف نے یرگس اسکوری مرکزی وزیر مملکت رام داس اتوالس لداخ سماجی یرگس پروگرام انی لسدول ان لال تلکس بست کون در لداخی آفیشیل وزٹ کلب سیوتین وزیر موصوف اس یو ٹی لداخ سوشل نہ ٹرائبل افیئرس محکمہ گرف شگی صدارت بسے فروم اچک چھو سکیم انیل تلکس بسین دونیا نک ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ایلڈرلی کیئر یعنی تھرمون التبیر رگو انمید یوت خانونی یرگس صفائی ستھرائی اسکیم دونا سماجی استرنگ لکس پروگرام درسوت میں یو ٹی لداخی شس لونگ سیکرٹری بانو پربا چوجبی رسی دلائی لامے چوکسنا کھوئر گپ چن اچھی رسی اس کے جگ پہ کاستودرے سرٹیفکیٹ چک فرو چکسین دیس گن پاؤ لداخ بدھسٹ ایسوسیشن چوکسنا محترمہ بانو پربے یو ٹی لداخ سرکاری اسکولی تعلیم یعنی گلا لسن بس پیس دیا فرو چکسین موصوف لمستان انوک ضلع لیب فرما چک سرکاری اسکول ان ماڈل اسکول چوسے گلا شیس فرو چک پیس کپ سن فنگسین

0: Miriam Vivica, acesta Akashvani, Kargil, Kana, Sirinut, Vaxpot, Tusutur, Dunneminate, Nishungi Chenduk, Kasata Akashvani, Sirinagiri, Kana, Urdianu, Khabaruna, Tapsira, Rilebet, Rilela, Rangbazet.
1: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شیخ تجمل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی کا انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے چھ روزہ دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جکارتا پہنچے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیر وومینس آرگنائزیشن فیلوشپ کے تحت 32 ذہین خواتین کی عزت افزائی کی۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے ہر گھر تک بجلی کی معیاری سہولیات پہنچانے کا دہرایا عزم۔ اور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے پہلے چار دنوں کے دوران 79,000 سے زائد یاتریوں نے دی امرناتھ غفا میں حاضری۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے چھ روزہ سرکاری دورے پر انڈونیشیا پہنچ گئے ہیں، جہاں انڈونیشیا کے صدر پرباوو سبیانتو نے ہوائی اڈے پر ان کا والہانہ استقبال کیا۔ 8 سے 10 جولائی تک وزیر اعظم آسٹریلیا کا دورہ کریں گے، جس کے بعد وہ نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوں گے۔ دورے پر روانہ ہونے سے پہلے وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کے دورے سے ان تین ملکوں کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو تقویت حاصل ہوگی۔ اس دوران وہ وہاں کی اعلی قیادت کے ساتھ باہمی مفادات اور دلچسپی کے مختلف معاملات پر تبادل خیال کریں گے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج لوگ بھون سری نگر میں ایک تقریب کے دوران کشمیر ویمنس آرگنائزیشن فیلوشپ کے تحت 32 ذہین ریسیپینٹس کی عزت افزائی کی۔ اس موقع پر ایل جی نے جموں کشمیر میں مثبت بدلاؤ لانے کے لیے ان فیلوز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر ویمنس آرگنائزیشن نے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جس کی روح سے خطے کی ناری شکتی اعتماد کے ساتھ اپنے ٹیلنٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے جموں کشمیر کا مستقبل سنوارنے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔
2: میں کیسے جموں کشمیر کی کلپنا کرتا ہوں جہاں پرتیک بچی اپنے بچپن سے ہی یہ وشواس لے کر کے آگے بڑھے کہ اس کے سپنے بڑے مولیوان ہیں، اس کی آواز پربھاوشالی ہے اور اس کی بھوشیہ کی سمبھاوناؤں پر کوئی سیما نہیں لگائی جا سکتی۔ انہیں ادیشوں کی پورتی کے لیے پچھلے کچھ ورسوں میں کچھ پریاس ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اس سامہک سنکلپ لیں کہ ہم ایسی ویوستھا کے نرمان میں بھاگیدار بنیں گے جہاں پرتیک بچی کو گنوتا پورن شکشا پراپت ہو، پرتیک بیٹی کو اپنی پرتیبھا کے انروپ روزگار اور ادھمتا کا اوسر مل سکے، اور پرتیک مہیلا کو نیترتو اور نرنے کی پرکریا میں سمان جنک اور گریما پورن بھاگیداری ملے۔
1: اس موقع پر پنچایتی راج

0: انسٹیٹیوشنز اینڈ میونسپل کونسل ان انڈیا نامی کتاب کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی. سابق وزراء جی ایم سروری اور عبد المجید وانی نے آج لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. اس دوران انہوں نے ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع کی ترقیاتی ضروریات اور مسائل سے ایل جی کو آگاہ کیا. دریاسنا نوجوان بی جے پی لیڈر اور جموں کشمیر انٹرنیشنل افیئرس اینڈ یونائیٹڈ نیشنز ڈیلیگیٹ سحر خان بھی ایل جی سے ملاقات ہوئیں. اسی طرح شوپیان کے ایک ایتھلیٹ اور نوجوان کارکن جنید شفی نے بھی ایل جی سے ملاقات کی. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے ہر گھر تک قابل اعتبار، قابل رسائی اور معیاری بجلی سہولیات پہنچانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے. سری نگر میں آج بجلی محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اس شعبے میں دردست لیے گئے کلیدی نوعیت کے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایات دیں. انہوں نے کہا کہ ایک فعال اور جدید پاور نظام وجود میں لانے کے لیے ہر سطح پر جواب دہی اور اصلاحات کو یقینی بنایا جانا چاہیے. میٹنگ میں بتایا گیا کہ جموں کشمیر میں آر ڈی ایس ایس کے تحت 5,700 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹ عملائے جا رہے ہیں. وزیر اعلی نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ پروجیکٹوں کی عملاوری میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کریں. نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے آج جموں میں مختلف انجینئرنگ دفاتر کا اچانک دورہ کر کے ان کے کام کاج اور ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اس دوران انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ کاموں کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ سڑک رابطوں کو جموں کشمیر کی سماجی و اقتصادی ترقی میں ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے، اس لیے تمام دردست لیے گئے سڑک پروجیکٹوں کو جلد از جلد مکمل کیا جانا چاہیے. آج ورلڈ زونوسس ڈے ہے. زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے اس دن کے تعلق سے اپنے پیغام میں کہا کہ جانوروں سے انسانوں کو لگنے والی بیماریوں کے بارے میں بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت عوامی صحت کو تحفظ دینے کے لیے جانوروں کے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. خوشگوار اور سہاونے موسم کے بیچ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں روایتی راستوں پہلگام اور بالتل سے خوش اسلوبی سے جاری ہے اور آج 22,000 سے زائد یاتریوں نے گفا میں حاضری دی، جبکہ مجموعی طور پر یاترا کے 4 دنوں کے دوران لگ بھگ 79,000 یاتریوں نے گفا میں شیولنگم کے درشن کیے. ان یاتریوں میں بیشتر یاتری درشن کے بعد واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں اور وہ یہاں کے انتظامات اور مہمان نوازی سے کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں. کئی یاتریوں نے ہمارے نمائندے تصدق رشید اور گاندربل کے ہمارے نمائندے صابر ایوب کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا.
1: مدھیہ پردیش سے آیا ہوں میں، یہاں پر پہلی بار ہی آیا ہوں، مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے دیش کے جو جوان ہیں وہ اپنی کڑی محنت سے ہم لوگوں کی سرکشا کر رہے ہیں. سرکار سے بھی ہم بہت خوش ہیں، یہاں پر ہم بہت پرسن ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری یاترا اچھی منگلمے ہو. ہم برفانی بابا سے یہی دعا مانگیں گے کہ ہمارے دیش کو اور ہم سب کو سرکشت رکھیں.
2: میرے نام پوجا ہے. یہاں کی پرشاسن بہت اچھی ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں ہے، سارا انتظام بہت اچھا ہے، سرکشا کا کوئی ڈر نہیں ہے. جیسے بتاتے ہیں نا پہلے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حملہ ہونے کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بہت اچھا پرشاسن ہے، بہت کڑی سرکشا ہے یہاں پہ.
3: میں نوین ابہر پنجاب سے آیا ہوں. یہاں پہ اس سال جو ہمیں فیسلٹی دیکھنے کو ملی وہ پچھلے لاسٹ ایئروں سے نہیں ملی. پرشاسن نے بہت اچھا کام کیا، ڈیٹ وائز جا رہے ہیں سر، یہ نہیں کہ فرسٹ آؤ فرسٹ جاؤ. بم بم بولے.
0: دریاسنا آج 5,794 یاتریوں پر مشتمل پانچواں قافلہ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی پہنچا. ان میں سے 2,304 یاتری بالتل جبکہ 3,490 یاتری پہلگام کے راستے درشن کے لیے روانہ ہوں گے. اور اب یاترا سے متعلق یہ پیغام. عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے. جن شردھالوؤں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں. ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. کوآپریٹیوز کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ اصلاحات، ڈیجیٹائزیشن اور پیشورانہ نظامت کی بدولت

0: محض ایک وقتی موسمی تبدیلی نہیں بلکہ عالمی حدت کے وسیع تر اثرات کا حصہ ہے۔ دنیا بھر میں صنعتی ترقی، جنگلات کی بے دریغ کٹائی، فوسل ایندھن کے بے تحاشا استعمال اور ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں کے بڑھتے ہوئے اخراج نے زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں کی طرح وادی کشمیر میں بھی موسم کی روایتی ترتیب متاثر ہو رہی ہے۔ سردیوں کا دوران یا مختصر ہوتا جا رہا ہے، برف باری میں کمی واقع ہو رہی ہے اور گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ سرما اس تبدیلی کی ایک نمایاں مثال تھا، جب وادی کے میدانی علاقوں میں برف باری نہ ہونے کے برابر رہی۔ ہیٹ ویو کے دوران انسانی صحت براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ شدید گرمی، پانی کی کمی، تھکن، کمزوری اور مختلف طبی پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ خصوصاً بچوں، بزرگوں، حاملہ خواتین اور پہلے سے بیمار افراد کے لیے یہ صورتحال خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین صحت اس دوران زیادہ سے زیادہ پانی پینے، دھوپ میں غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کرنے، ہلکے اور سوتی لباس استعمال کرنے اور متوازن غذا اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر متعلقہ حکام نے طلباء کے مجموعی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے سکولوں میں گرمائی تعطیلات کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد طلباء کو شدید گرمی کے ممکنہ نقصانات سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگرچہ تعطیلات بچوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں، تاہم یہ وقت صرف تفریح تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے تعمیری سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ تعطیلات کے دوران اپنی نصابی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھیں، روزانہ کچھ وقت مطالعے، تحریر، عمومی معلومات کے حصول اور نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے مختص کریں۔ والدین بھی اس دوران بچوں کی مثبت رہنمائی کریں، ان کے لیے مناسب معمول ترتیب دیں اور انہیں غیر ضروری طور پر شدید دھوپ میں کھیلنے یا باہر جانے سے روکیں۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: ابھی آپ آکاشوانی سرینگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کارگل سے بول رہے ہیں۔ شب کے 8 بجے ہوا چاہتے ہیں، لیجیے پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

ابھی آپ نے صرف تم فلم میں جسپندر نیرولا اور ساتھیوں کو سنا. لیجیے دوستو پروگرام کا آخری گیت ہتیا فلم سے کیرتی کمار اور ساتھیوں کی آواز میں پیام سادگی سے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سجایا ہے بی پی لاہری نے.

دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. اس سے پہلے انہوں نے شیاما پرساد مکھرجی کے 125 فٹ اونچے مجسمے کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کی. ان تقریبات میں مغرب بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری، مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت، راجیہ سبھا کے رکن شمک بھٹاچارے اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی. اس سے پہلے صبح میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کولکتہ کی ریڈ روڈ پر ہوئی تقریب میں شرکت کی، جہاں وزیر اعلی اور دیگر معزز شخصیات نے شیاما پرساد مکھرجی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے آج بھوپال کے ستگڑی میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی سمارٹ انڈسٹریل پارک کا سنگ بنیاد رکھا. 200 سے زیادہ سرکردہ صنعتکار اور سرمایہ کاروں نے اس تقریب میں شرکت کی. شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ نے آج جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے. دونوں لوگوں نے رام مندر کو دیے گئے دان میں خرد برد کے مبینہ معاملے میں اپنے نام آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے تھے. کرشن موہن کو اس وقت تک کے لیے عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے جب تک کوئی نیا جنرل سیکرٹری مقرر نہیں ہو جاتا. ان کی شکایت اس ایف آئی آر کی بنیاد بنی تھی جس کے تحت دان میں دی گئی چیزوں کے سلسلے میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ درج کیا گیا اور جس کے بعد 8 لوگوں کو حراست میں لیا گیا. ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کا بھی فیصلہ کیا ہے. 3 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ وہ تقرری کے لیے مناسب نام تجویز کرے. میٹنگ کے دوران گوپال ناگر کوٹے کا نام بھی ٹرسٹ کے خصوصی مدعوین کی فہرست سے نکال دیا گیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے بتایا کہ پورے معاملے کے پیچھے کسی سازش کے امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا. ٹرسٹ نے دان میں دیے گئے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء کو دکھایا اور وضاحت کی کہ دان میں دی گئی تمام اشیاء محفوظ ہیں اور ان کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی شخص دان میں دی گئی اشیاء کی تفصیلات ٹرسٹ سے حاصل کر سکتا ہے. کرشن موہن نے اعتراف کیا کہ اس تنازع کی وجہ سے ٹرسٹ کی شبی کو نقصان پہنچا ہے. البتہ اپنی باقاعدہ پریس ریلیز میں ٹرسٹ نے کہا ہے کہ رام کے کروڑوں عقیدت مند اب بھی رام مندر میں ایسا یقین رکھتے ہیں جس میں کوئی تزلزل نہیں ہے اور یہ بھی دان کی اشیاء میں مبینہ خرد برد کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے رام مندر میں آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے.

0: وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر قطر کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج بحرین پہنچے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے مناما میں بحرین کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارتی برادری کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے بحرین کے اپنے ہم منصب کی انتہائی ستائش کی. دونوں وزراء نے باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور خطے میں جاری اہم واقعات کے تناظر میں تبادلہ خیال بھی کیا. ڈاکٹر جے شنکر مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر کویت اور عمان بھی جائیں گے. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اس سال بھگوان جگناتھ رتھ یاترا کے لیے 300 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی. یہ معمول کی 800 سے زیادہ ریل گاڑیوں کے علاوہ ہوں گی. آج نئی دلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ عقیدت مندوں کے لیے بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنانے کے غرض سے آنے والی رتھ یاترا کے لیے ریلوے کی وزارت نے آج تیاریوں کا جائزہ لیا.
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी.
0: جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ اس سال اونم تہوار کے دوران 100 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی. دو زبانوں میں نشر ہونے والے ہمارے لائیو فون ان پروگرام پبلک سپیک میں آج رات ڈیجیٹل انڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت کو بااختیار بنانے کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوگا. قومی ای گورننس محکمے کے صدر اور سی ای او نند کمارم اور قومی سائبر سیکیورٹی کے سابق کوآرڈینیٹر ڈاکٹر گلشن رائے ہمارے سامعین کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے. آپ اس موضوع پر رات 9:30 بجے سے ان ٹیلی فون نمبروں پر فون کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہیں 01-2331-0481-2371-717-2371-716. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے عوام کی بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل خطے میں جاری بحران کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے. پی او جے

0: کے میں ایک مہینے سے زیادہ وقت سے احتجاج جاری ہے. ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اپیل کی نوعیت بالخصوص اس لیے تشویشناک ہے کہ پی او جے کے لوگ بھارت سے دوائیاں اور ضروری غذائی اشیاء طلب کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل آصف منیر کی ہدایت پر پاکستانی اداروں نے پچھلے 20 دن سے خطے کے لیے راشن اور دوائیوں کی سپلائی روک دی ہے. لوگوں کو غذائی ساز و سامان کی انتہائی کمی کا سامنا ہے. اس ناکابندی کا آغاز غذائی اشیاء کی سپلائی کی معطلی سے ہوا اور بعد میں اس میں دوائیاں بھی شامل ہو گئیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھارتی حکومت سے لائن آف کنٹرول کھولنے کی اپیل کی ہے. یہ درخواست پاکستانی فوج کے اس حالیہ فیصلے کے تناظر میں سامنے آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر احتجاج میں کمی نہ آئے تو گولیاں چلانی شروع کر دی جائیں. ادھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستانی حکومت کو اس کی مانگیں پوری کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے. انسانی حقوق کے قومی کمیشن نے کرناٹک کے شہر بنگلورو میں پتھر کی ایک کان میں گرینائٹ کی ایک بڑی چٹان گرنے کے سبب 7 مہاجر مزدوروں کی مبینہ ہلاکت کے سلسلے میں چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری کیا ہے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ ٹیکنالوجی پر مبنی 2 زبانوں پر مشتمل مینجمنٹ کی تعلیم دیہی شہری فرق کو ختم کرنے اور ہر ایک باصلاحیت و ضرورت مند طلبہ کو ان کے حالات سے قطع نظر معیاری تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائے گی. جناب گوئل انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ادے پور میں ایک نئے کورس کو نئی دلی سے ورچوئل افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے.
1: اس میں مینجمنٹ ایجوکیشن بائیلنگول ہونے کے کارن سرل بھاشا میں لوگوں تک پہنچے. امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھاشا ہوگی وہ ایسی رکھی جائے گی کہ سبھی کو آسانی سے سمجھ میں آئے, اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ہونے کے کارن کافی ویاپک پربھاؤ اس کا دیکھنے کو مل سکتا ہے.
0: بھارتیہ محکمہ موسمیات نے گجرات سوراشٹر کچھ مدھیہ مہاراشٹر ساحلی کرناٹک کے دور دراز مقامات پر کل شدید سے شدید تر بارش کے امکان کے تناظر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر آندھر پردیش گنگائی مغربی بنگال اروناچل پردیش آسام میگھالیہ چھتیس گڑھ ناگالینڈ منی پور میزورم اور تریپورہ میں اگلے 3 سے 4 دن کے دوران گرج چمک و تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. ممبئی اور ساحلی مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے معمول کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے. پیش ایک رپورٹ.
2: مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے ایس ڈی آر ایف کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ 8 جولائی کی رات تک کسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے. ماول تعلقے کے پٹن گاؤں میں آج ایک گھر پر مٹی کے تودے کھسکنے سے کم از کم 2 لوگوں کی موت ہو گئی. ممبئی سے دیو پریہ بھٹاچارجی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید خانی.
0: اعلی رہنما مرحوم آیت اللہ علی خامنئی کے جسد خاکی کے جلوس کے لیے آج ایران کی راجدھانی تہران میں سوگوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے. ایرانی پرچم میں لپٹے خامنئی کے جنازے کے ساتھ ان کے متعدد اہل خانہ کے جنازے بھی شامل ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو فضائی حملوں میں مارے گئے تھے. ان کے جسد خاکی کو امام کے روضے سے مشابہت کرتے ہوئے ایک ٹرک پر رکھا گیا ہے. حکام نے سوگ کے دوران سڑکوں اور ملکی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے معمولات کو معطل کر دیا ہے. یہ سوگ سنیچر سے شروع ہوا اور جمعرات تک جاری رہے گا. جناب خامنئی کو مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں دفنایا جائے گا. اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے ایرلنگٹن میں آج راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا, جبکہ اسی راؤنڈ کے ایک اور میچ میں ساتھی میزبان امریکہ بیلجیم سے کل صبح سیٹل میں مقابلہ کرے گا. انگلینڈ ناروے مراکش اور فرانس کوارٹر فائنلز میں پہنچ چکے ہیں اور آج صبح راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں انگلینڈ ساتھی میزبان میکسیکو کو 2 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا. راؤنڈ آف 16 کے ایک اور مقابلے میں ناروے نے برازیل کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دی اور کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنایا. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 3 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا تصور نئے بھارت کی رہنمائی کرتا رہے گا. رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ نے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے. مہاراشٹر گجرات اور جھارکھنڈ میں بہت تیز بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. کچھ سوراشٹر مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں کل بہت تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: علی کا علم ہوا، واہ فوج خدا پہ سایہ ابر کرم ہوا،
1: لا الہ الا اللہ، لا الہ
0: چرخ زبرجدی پے تسلیم خم ہوا، چرخ زبن آسمان جو زبرجد زشن سو جو سون پور دوئی گا، سون پور دوا زشن سو جو گاتی جیسے کی گاتی ہیو ہوا تھا چانے بالکل اس نام پو ہیو نا چوک سون پو دے سون پو نام پو چی سون زبرن دے علم پو تن اللہ تسلیم خم سو جو جکائے سو کس پنجے پہ سات بار تصدق حشم ہوا، پنجا زربنا عالم خطو کی میو مت جو پنجا ان جو کسا پنجے پہ سات بار تصدق حشم ہوا، تصدق یعنی حشم قربان سو حشم زرشن سو فوج لا یعنی کربلا ان گت پی باقی اے فوج نہ دے پنجے کا حضرت عباسی قربان قربان سو زرشن سو کسا
1: اہمیت عالم عباس
0: کسا عالم عباس اہمیت پی زرشن سو دیکھا نہ تھا کبھی جو علم اس نمود کا دوستو عالم چی دینی سپا مسوم دونوں طرف کی فوج میں غل تھا درود کا
1: درود سوال تھا
0: سلوات تھا سن جو کسا سبحان اللہ قربان احتشام علم دار نامور رخ پہ جلالت شہ مردان تھی سر بسر خوری بوا حضرت علی فق پہ جلالت چہرہ تو آفتاب سا اور شیر کی نظر قبضے میں تیغ بر میں زرا دوش پر سپر یعنی خوری لقپیا نو تلوار پیوت پنسوجو
1: بالکل
0: جسم پی کا زرا گونے پنسو زرا دل چخ سی گونچے گون اور دوش پر سپر کسا اور دیدے نے کا سپر پو سپر دس گق پی
1: فلیز
0: فلیز فلیز تا سو چوز کسا چانا یا جو تانا تانا سپرا اس پرس پرس پو کیاری چھ چانا اس شخص کے دیو چخ دوم سری چون جو کسا جوش مالی آبادی ذکر مبانا کا تمہارا تا لائن سن
1: پی
0: مرسیہ نگاری تاریخ مرسیہ نگاری نا امام حسین بارے نو کو دو سخش مولی ہو جو جوش بارے ngasri دیو زرت کی جوش فیق پو ماس موچا نن یعنی امام حسین سر بز دک پتا باین با مندک بلکی دیکن کربلا فیق کربلا دی ثانیہ کنا کربلا دی تحریک پی کنا ایک انقلاب چی یعنی برپا بی شہر کا تو مولن دجو
1: رسمی کربلا
0: یعنی رسمی کربلا یعنی رسمی کربلا یعنی کھونچاس پو
1: جوش ملی آبادی عظیم کنٹریبیوشن
0: عظیم کنٹریبیوشن بالکل چنا نمونہ کلام فیا حسین الانقلاب زین چی رنگمو نظم چیز بھی نہیں کسا دینک لگ بھگ مسدس ہے مسدس انک لگ بھگ تین چھ میں چھ مسلم چانا دو سو اٹھسٹھ مولن جو کسا اٹھسٹھ انا گز نیز دینو چون سے جو
1: بن اٹھسٹھ
0: اٹھسٹھ بن سن کسا دینو مولن دو کی جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین جو ایک سینے جدید کا بانی تھا وہ حسین یعنی سینے جدید پوچھی سو کہ ظلم میں ظلم متکھانی ظلم متکھانی شخص مت متکھانی دو معاشرہ چی بنیاد تاندو سے دفعہ پرشت کسا جس کا لہو تلی تلا تمہیں پنہا لیے ہوئے ہر بوند میں تھا نوح کا طوفان لیے ہوئے وہ اہل حق کی تشنہ دہاں مختصر سپاہ باطل کا وہ ہجوم کی اللہ کی پناہ وہ ظلمدوں کے دام میں زہرا کے مہر و ماہ تارے وہ فرت غم سے جھکائے ہوئے ہے سر وہ دل بجھے ہوئے وہ ہوائیں تھمی ہوئی وہ ایک بہن کی بائی پہ نظریں جمی ہوئی
1: لا الہ الا
0: دی فرام بجو جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ
1: حسین
0: خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین ایک دین تازہ کا جو پیغمبر تھا وہ حسین جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا جو روح انقلاب کا پروردگار تھا
1: سبحان اللہ
0: یجوتا مانا ناتنگا دار امام حسین بارا نوک چام سی دنیا تے نوک چام سی شورا چام سی مول سے درشا متا ما دیکہ زربا
1: مانا
0: یان چم دوک توس پنگا تا چا چم دوک ان نو علامہ اقبال فیق پے ذکر مبانا دی متا شخص
1: میں بالکل بالکل
0: علامہ اقبال فیق پوس دو توخ شبس مول ندوک جو کی امام حسین فیق پے دی شہادت پو عشق نتیجہ ان عشق حقیقی
1: حقیقی
0: عشق حقیقی نتیجہ ان عشق نہ عقلی پہلا تقابل بین دوجو مقابلہ بین دوک یعنی عقل از نتا رندو تا سمت پجا چا
1: من
0: عقل از نتا لالچ تا چین عقل از نتا
1: عشق از نتا معرفت
0: پہ عشق از نتا نو گتی سم پنو معرفت بچین عشق از نتا نو قربانی قربان چھ جذبہ پیدا چھ چین زری جو کس
1: عقل پوز زیادہ میٹرلزم طرف لگی
0: کس عقل پوز نتا از چین سو کی دیکھو بھائی نتا نا دیو کا تو کھوا تا نا کا تو دیو کا تو ہری چھو سلا نا تا نا کا تو ہرا سر
1: بالکل بالکل
0: مسوا کی ہری لا نن نیز جو نن نیز پنا چی چی پو کا تو تا نا کا تو سرت یعنی فرونی زو پرانے چک چک پتا تا نا کتو کا تا فرو سر سے
1: مس اون یت سے
0: چنا دو سولان اس گچن تو
1: جا
0: چنا تقاضا عشق پو انسو جو کی سنار حق لمپو چول حق لمپو شس پنا دل